0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: FK.

0: Goeiemôre Pere, dis my baie lekker om hier te wees. Ek ervaar die ou tyd. Ek het 'n bietjie inry vanoggend, dink ek so aan terug aan Sandam se tyd. Hoe ons dinge daar gedoen het en eintlik het baie min verander. Die kultuur is nog presies dieselfde. Dis my mooi om te sien hoe die mense dans en dat die mense dit wil doen. Hulle stel belang in hulle kultuur nog en dis my pragtig.
1: En hoe lang is meneer samen met die gemeenschap van Platfontein? En van wanneer heb je meneer Helle gekend?
0: Pero, jy vraag my moeilike vraag. 22 jaar. Ja, ek is 22 jaar was ek betrokke gewees. Ek het gekom in 1990. Ja, 1990 tot nou toe. Alright, ek was aan en af weg. Ek het eers skool gehou op Sandam. En toe het ek met die CPI gewerk vir baie jare. En toe het ek bietjie weggegaan. Ek was altyd by SASI gewees. Ek was altyd so bietjie betrokke met SASI en so aan. En nou is ek terug hier. So ek dink dit is ook bietjie 'n ding van, ek was geroep om terug te kom. Na my mense toe, dis my so lekker om hier te kom en ek kan die mense se taal praat. Ek kan nie die taal praat nie, ek kan nie Kwedan praat nie, maar ek kan hom bietjie verstaan.
1: Laat so dis 'n bietjie hoor wat meneer het.
0: Bamba, nee, ja, Atkwa,
1: Nata.
0: Ja, seker goed, ek kan so bietjie dit verstaan, maar ek kan dit verstaan. En dit voel vir my soos my ou familie. As ek hier kom, kom mama kom my groet vir my en ons gesels en ek sien vir Susan Josai wat ek so lank lank gesien het. Dis soos my broer wat ek na so baie jare weer sien. Ja, soos my baie lekker om hier te wees. En ek dink ook ek wil vir die mense sê baie geluk wat dit organiseer en wat die tradisie en die kultuur lewendig hou. Is altyd goed om te sien dat mense belangstel daaraan. Veral die jonger kinders, dis baie jong kinders en dis goed dat hulle dit sien. Want vandag se kinders is mos TV en hulle kry ander kultuur invloede. Maar dis goed dat hulle dit so kan leer.
1: OK, baie dankie aan myne swartie sore maar. Gaan my tyd chirik en gasiket.

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: yeningqondo iqomotiwe ndiharta ke SKF emndamngeki ngiyamqubhuruhrama wanqulungenqm proyeki jeka nghe washon karhaga kangamali bongoi gqomqontiwe 110 million rand nghe revelta veskapu ke esikuyo ke municipality dise wakakang eskom ya gyatu kwasangco eskom qokuqo kgani kangamali bongo qishiya kanghe sasinki sonkraha nga 10 megawatt sonkraha nga 10 megawatt battery singi tahana hinka kwasa kama kwe chuse ke kwangi ti kwa ki ginga kwa kwang diti kang kraha kwa diru kwa ra puri ki ka ng municipality di gira nung kwa ng vesika po kuna tene kwa usi ka nguli ng ki ka ngawasa tene singi ti kang kajala ng tatanya krausa kuna mimi
1: Kama ekska FM ki yan irek ama kudrin der tak minute inge kwa hata kle wate kung sa kwa ete guyano te kaya gaon kwa khawana kate ubori ji mwan isi uji kwa kenja kung sa no to se tu hande cham deflitsi nonge no ti marats bere hum. Kwa di plasi a tuwe hona tin tin milyun rande ka ngomi ti a revas dal ki veska puki hese kwa municipal teite kwa ota tingi tinu eskom ki anak an kanga sena kwa hin kraha ane kujinja na ko paro kra ga dit an shushana te go e gana a ane khwen a go tla o ka sam 10 megawatt de son kra ga nga o he e ja o ka e go engo 10 megawatt battery ka tlo go a tamane tso a misa dinongo a ke khwen a go kra ga a ntse o ni shandiro kra de kwa de na a go shubu kra maitama proyeke a he a ntse o ni sha cheka go a municipality de hiati a go veska po heng tse si ka tsu muji ka tra khwae di sen kra kha atwa di kwana ka nyom kwen se wina kwa tikim tanya kra se borete shora masam
2: van sonlig tot gebergte krag die Isekwa munisipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
3: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
2: Die burgemeester van Isekwa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
4: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gehelp nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2%, nie net vir Riversdale nie, maar ook die hele Hessekwa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar wanneer die nuwe tariewe uitkom kan die nuwe raad wat gaan inkom kan dan weer besluit dan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plant is maak eintlik die munisipaliteit finansiëel volhoubaar.
2: Isekwa het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
5: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gestel het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
2: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdale in die Wes-Kaap.
0: Kom hier saam kom ons stem mee. Inga tang mea pi a gong take iya tu gul tam kwe kati tkwe inge kolap. Kanu siya passport TV di ui ngule nga ya to jala tastin tukikan kwa chigi November kuna. Inga wang hewa pi a tanga ngwa kaitan mkenzi tang ke municipala te tiha tkwe twa tu kwe ngu pangachi krisi. Da chika atwa tu sing wache kwe ngula passport isi di ui ngule ngungchi krisi gwe chuk gya jala kwa ngwe bizakiri krisi ya nghe kwa gali siku wa nga kanu ngwa twa tong tamo kwe ta partegi Ek hoor ek bloem van die kango tuis kan ebe ke sag hier kon van
1: te u koroko an borije ata hante kom sham Patriotic Alliance kwena o moteto ngu shiki kaa a na tango kai kara hiya nga tin kwena ngu bismise hiya ko teng an ngu jitko chunguti kwe e ngu khana o koroku I shiki mukunda koroku si November ki kamatiki ngu khana an klumka guta a karatim. Kete koma Patriotic Alliance si uma Gaten McKenzie nga disin municipality tritkau jawa hiya ta Amboronga ji angye ina khirika sakya tinu taku ina muteto ji a ina jau ka taku klomka ha bismisi ji u manda he em. Parte ye khasi ukoroku kuiye a Bloemfontein ki siye ku shurikaratim. Abigail Fisahi shweesam.
2: Die president van die PAA, Gaten McKenzie, het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy party op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partij se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelever op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
6: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Humble. Some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners het die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle meningverandering en hoop na Mangaung gebring het.
7: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
8: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoortreservoir, een van Bloemfontein se waterbronne, inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
9: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
2: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versaghi in Bloemfontein.
0: Bu jingsenge he yacala qhanu ingsengela qhamsung uke ingagul tamu caca tiang he qakonqabi uqwa ke South Africa tiqoqisintse qhinqo yathi qwaki qhasun tathi qhang unkimbala qwa barin sifan veke qala booking kwe Injustice of the Lands Distribution in South Africa kausika sa ntake tiqhingwa qhung unkhrikwa khoisan tiqwa iqhisi qaqhiti ngasi qhinqo ke ayi qhasun tiqoqwe Tak usah kaki cerita kau kami.
1: Kau dibuka a, suede a, kom anata kuiti hita tak kau a rumende nata amburongaji cah kasakia deti di a, suri karahui tim. teko mkoma Kimberley Barend C.F. van Wyk abuka siti tehe injustice of land restitution in South Africa e garana him. Abuka esesha ako shwe te ngo khirikwa no kweisa nkwena khom animboronga jena tamo kureta tako kiring aji a ngo ngushi u khom animboronga jati jinja ngo kaatim. Keith Seister Boreeshwara Masam.
10: Vir geslagte lang klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvadergronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
11: Ek het om en by so'n 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama leiers, jy praat met jou San leiers, jy praat met jou Korana leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het. En baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
10: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
12: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griekwa only, Griekwa people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
10: Griekwa en Khoisan gemeenskapsleiers top reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekwa leier Aaron Messelaar.
13: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
10: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Keith Seister, SAIK News, Kimberley.
0: Kanongala kaunga nga tembele tu kundot kuna ki veskapu kuna ki tendru teha gizu sengna ke ke kong ke erfni singna ke ke gizu gira sengna duiske ngukrovia ke tinkunga ke ke buku nga ke gala kong ye nghe wa iku wa itzwe tu de elbow ke nghe akuwa nko si na temen siwe ya ngale ke isi kloza ke wuna kopo ke kanika nghe talika nghe ake gala tatanya krausha kono.
1: Darakwe aana ditango shwe kokwe a temba letu si die Georgi ke veska po si tenruta aninja. Nye ti mchirika ngwe majao karati ngo engelzi damaka toro kaiti aham mkai kai ngo ditango ji a ngo shurika sama. It's far to the elbow ngo toro kakaiti ngo sinati menziwa mkosa damaka garae buka e no a buka sika ama tsom go se tsantsa kara hamdi damaka ga garahi buka ti go e wo him tanya krause boreshwara masam.
2: Nkosi Nathi Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kortverhale opgebou wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is en dat dit met die res van die wêreld gedeel moet word.
14: Basically what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030, the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
2: 'N boekliefhebber, Felicia Kloete, sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
15: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community, and I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language, because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities, and just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
2: 'N medeskrywer, advokaat Tabo Leholo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
16: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
2: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap, met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembaleto geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Luandla gemeenskap bo polisanke tragangus kutantsi kwazi singe kwati tsokamukwe polisa komshari sangwa zakazele zintia ke gemeenskap kuma ministra wa bungu yunga androx merisiu shiguma gimu family king sketrakulgi jodi hendriksa konga
1: Luandle mbunga kwena o polisi trek amete maatuna ni tiye kwena kaw kwinti mburunga ed an kaw dito ahi dita kwe yetim. Mukunda sin polisi komisari sima si zakele dianti tahono veska posi di minister a mbunga kweni gwara tajawk etra maatu a andru mare go ek am kwenche kaya kwa tim. Jody Hendricks, twana swegwe.
17: En die voorsitter van Luandle se GPF, Kwai Kabuka, sê die gemeenskap verwerk nog die naweek se aanval.
18: And also on that day later we managed to organize the meeting with other structures as the CPF to do the prayer with the community of Luandle. The meeting was to give the people of this community about what happened in Kwandelu and trying to calm them down. Also yesterday, it was Monday, we were having a wreath laying ceremony in memory of the 10 young people who were shot and killed. After that prayer, we were having a meeting about the moving forward, the provincial CPF, the district CPF, and also the CPF from Luandle and the police, and also those stakeholders who were there on Sunday. Were part of the meeting. The police still busy with the investigations, and we will get the names of the deceased by the police because they were still searching for the families. And also we are preparing the MEC for police oversight and community safety, and Lieutenant General Janji will accompany the MEC to have conversation with the families of the deceased. And the Minister of Social Development is coming to meet with the families.
17: Boekta sê ook dat gemeenskappe nog aan skok ly en dat hulle nog nie verwerk het wat die naweek gebeur het nie.
18: You can see even in the street, people are afraid. And we are in mourning of those 10 young people who shot and killed the Kwandelu, Shisanyama. The police told us those people who died there, the youngest one was born on 2008. The last one in them is 30 years of age.
17: Dit was dan Kwai Kabuka, voorsitter van Luandlese GPF, en ek is Jody Hendricks vir SAIK News.
0: Kommissie het is ato ke kangskong wat daarmee kan ook akwe ding dan ting as in oe die en is in a kato ko tram na titi ko nge daarmee sko gyo nwa Kommissie de sasin ge vijf de jango an gwege kwa ge jangas per konik e kango ka ki kwa rechte san gulu tram ge ka ata Kommissie a tung su yunga ngsing nwa kaltir ke gwaan bindela nga dole dole tali sin kanskin kwa gang dole dole ka ushe sko daga gwaan isti de kler kwa nga mwen
1: Komisi he gakwe jidi jawa amu otlo inga ati sinu an tewusha kan akoro ka ati an tewusha chikare kwa inga DNS sesha kuhu ji na ngi ek amkingi iku sesha ku jitama kanu se desa na kwa inga hema. Komisi he faifu e kae kwe ungu shiki kun ka ati ngu aku ji ek amkite eko jina gakwe na tuwa atu ungu iti temboro nga jemu isa Johannesburg kima. Kwendi koma te maako komisi he, takono komisi sik etero maako tlewe ko he, nkomji chirika hu, do hu, na damu huji a, ngo che akara kwa wiki kunga iti ko he, ngo akai kwi kita ma te gwim. Esti de klerk tona shwe sam.
2: Die land gaan gebuk onder toenemende sake van geslagsgebaseerde geweld. Die liggame van 12 vroue is sedert 15 Julie in die Ekurhuleni gebied oos van Johannesburg en in Soweto gevind. Die nasionale ondersoek word gedoen om kwessies en uitdagings rondom geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te bespreek en verbeteringe in die strafregstelsel te identifiseer. Geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord is verlede jaar tot 'n nasionale krisis verklaar. Die kommissie se Tsitsi Shipping sê in Mpumalanga alleen is meer as 11,000 uitstaande DNS-uitslae wat dateer uit die 2023-24 finansiële jaar.
19: Forensic backlog affecting processing of DNA. This report, it is indicating that we had about 10,967, that is only in Mpumalanga now, 10,967 outstanding DNA backlog in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases, yet we are asking ourselves, as per the victim's presentation that was done and victim submissions before this inquiry, our cases have never seen the light of the court.
2: Die voorsitter van die kommissie vir die bevordering van die regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe, Tokom Kwanazi Kaluba, sê die strafregstelsel faal slagoffers van geslagsgebaseerde geweld, insluitend die slagoffers van verkrachting en seksuele aanranding in die saak van die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso.
20: In the Omotoso case, anything that could go wrong went wrong from the very beginning. Even the witness protection program collapsed on them. Even the fact that crimes committed in Durban were dealt with in Gqeberha, what was then Port Elizabeth. So the purpose of this whole process, it will be an interrogation of the system. From the time a victim decides, today I'm going to the police station.
2: Ondanks verskeie beleidsverbintenisse en 'n institusionele mandaat, ondermyn tekortkominge in die strafregstelsel die land se reaksie tot geslagsgebaseerde geweld en vrouemoordsake. Die MRK se woordvoerder, Hosani Baloyi, sê die land moet 'n beter reaksie teen die sake hê.
21: As the three commissions, we have been receiving complaints regarding the challenges of GBVF. Hence, the three commission had sent call for inputs from members of the public to come with their experiences. Many of the victims have indicated that they find challenges within the justice system, whether it's the reportage, the actual cases themselves, or how the cases are being handled. And they came to the three commissions that are meant to protect human rights with this outcry, and hence today we are starting this inquiry.
2: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die MRK lewer vandag insette by die nasionale.
0: Wiskapuka polisie kommissaris sange was kille ja he kwotenya ngitake siya jama ke lontlo kan kuna ngeng Makalum gaji gaji kau kiti ni kita kosong nak duduk sejak kau kita kali, kau ni kuna, esok dia kerja kau.
1: Weskap Mukunda sin polisi komisaris ma si zakele dianti nga adesin ay ma ni restorandi luandle gitu restorandi gite to a tin kwenango tau to oiti a sasa amanda kamoteto je oro kwenita ewigwem. Esti de Klerk Borie Shuramasam.
3: Dianti sê die eienaar van die Shishanyama kan moontlik ook verantwoordelik gehou word vir die dood van sy kliënte.
4: Hence we are busy in terms of looking to the fact that we need to treat him as well in terms of the murder that took place in terms of that particular area. So that he must also go and account on his responsibility or his negligence. We are looking in terms of those charges in terms of when you don't have the license, you are contravening the Liquor Act.
3: Dianti sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met die drie massa skietvoorvalle in Kaapstad oor die afgelope naweek nie.
4: In terms of the three incidents, we are still hard on the investigation, as I have already assembled a team that will be then looking in terms of the investigation of those matters. We are also looking on the causative factors related to those incidents.
3: Die Weskaapse premier Alan Windey sê die regering hersien sy drankregulasies om die verkoop van drank by ongelisensieerde tavernes en shebeens te beperk.
22: We're saying, what else can we do? How can we tighten up on that? What are the new liquor regulations that we must bring in? Should we deploy extra officers in the liquor space? Would that make a difference? How else can we help? Are there vehicles short? Can we help with that? Because this is totally unacceptable.
3: Die Suider-Afrikaanse Alliansie vir Alkoholbeleid sê intussen strenge regulering en monitering van drankhandelaars en drankverkope by kuier en eetplekke is nou dringend nodig. Die verslag is saamgestel deur Andile Mbanjwa in Kaapstad. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Hierdie kom die kon van 15 skryf en bietjie met die supertuur en ons op kom nog kwyt om te lê. Kom kwyt om te proef maar pa. Ninge ninge fasie.
1: Ah, hey, koko berena nwe dwe ire amsa no atande tsa kara ga ya gere nte o jawe mo ni otake ko kwa ke te ga bana ga o yen ire tsamo te ko go toki kha gwe ga ata hone dwe ire tswa kara se tsamo te o khedambore te ke tsang.

0: Erika go cam hete ana gota a se ach iri cama to kwata go no ach iri siki a ba sika cam programme e koma go no programme tswana siki tla e go godi e kom ditango dzi e kom ta te koma go no tswana a go ya nne khure ona a bi ke gana o eta sure ta maga ya msena go go da tom seis skanu ana khana o ana ke o fakanzi he na muna ti na muta ti kwa kha u ji na ungoro avasi khadi avasi tati ta ji kuji program siki e a ka kwa nono kuji te kom tati ji e koma khono to he tati kwa e to
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van binnelandse sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.